0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Salses, 95.
3: Digues, André, que hi ha dintre un somni.